That is sinning, so it is saja. Saya sayangku, saya sepandang saja.